ya hene mo hene o ye gura mo gura de ah biere wa wate se wono frimere santin besi na santin yankopon fiti dache achiri chiri odasu ye unyame mama regansa se eye doctor se ne hu nimdie no emu do na ni hwehwe bia sai yankopon we say ana dan dan yin aka e hono odum ye boye ho ban tusha ushushwe no mu ni mushushwe no eni hwehwe bia unhunu se wiase no se oboye no obigura mu se ugura mu oboye un ba bia no otie obo wiase enti we kura chere se nwa nwa nwa fa ahotu no so wiase ne dia hwe se ahemfo wo wiase bo ho nsamrane bon hon samrane ye chese samrane basa no hu ne omonye wo hu obi mu kura de frɛ no wo gye atuo wo ko a wo fro bo e nyango bo wo go on bo bo ne yare dia ana atuo no atuo no e chese edwinya no hwe oni wo kuntwa asio ti wo kuntwa ayo su chai no be oti ase se de kresem eka no ono wo bo wiase no ha genesis kama ne ye de o kama ne ye de en na me so making kan bi ama we hunu genesis kama ne ye de me so making kan bi am we hunu na ne de de nti aunti o se infitiase no onyankopon ebo osoro ni asase na asase basa ani hunu na isum ewo ibunu no ani na onyankopon ho bebutu isuo no ani ntina na nyame no wo he na wo we ano bosro dia sa do bosro no o henfa